Sangkut dalam makam Mercedes Benz. Sangkut dalam makam BMW. Sangkut.